Послухайте, люди, добрі, що хочу казати. Порожу ночу, дівину дачу, хочу заспівати. Як все горе, Господь, світи, сонце, небо, зорі.

чуке зати. Прохано чуді воно да чухо чоза співати. Чудак сахварива господь світи, сонця не було зорі. Море, ліси, звірі, птахи, тає репку море. То є господь сотворить, ілі створив ніч та дняно. А на послідку все то дума сотворив людину. Зробив за ніч чоло, вікав до нового духа в нього. Зняв на ноги і сказав, живи. Ти пустив живого.